سامعین، آج کی بزمین رنگ کچھ اس طرح سجی ہے. آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر و پیشکش سبیا بانو کی ہے. گیت سریلے گاتے جا کے تحت آج ہم وعدہ عنوان پر فلمی گیت پیش کریں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈے آف دا وکٹم آف دا انفورسز ڈسپرینسس پر گفتگو کریں گے، اور ہماری شب کا اختتام پیام شب پر ہوگا، جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہوگی.

0: سامعین، حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش سبیہ بانو کی ہے.
1: دنیا کی تمام بڑی تہذیبیں اور مذاہب انسان کو اخلاقی اصولوں اور سچائی پر قائم رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، مگر اسلام نے ان اصولوں کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کا عملی طریقہ بھی بتایا ہے. ان اصولوں میں سب سے اہم ایمان اور ایمانداری کا جذبہ ہے. ایمان صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، مگر ایمان کا سچا ثبوت انسان کے کردار اور عمل میں ہوتا ہے. ایک مومن صرف نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی، دیانتداری، عدل اور احسان کو اختیار کرتا ہے. ایمان کا سب سے خوبصورت پھل ایمانداری ہے. ایمانداری ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کو قابل اعتماد بناتا ہے. ایماندار انسان نہ صرف اللہ کا محبوب ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی عزت کا مقام حاصل کرتا ہے. اسلام میں دیانتداری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی الصادق یعنی سچے اور الامین یعنی امانتدار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں امانتداری نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. ایمانداری ہر شعبے زندگی میں ضروری ہے. ایک طالب علم اگر امتحان میں نقل نہیں کرتا تو وہ نہ صرف اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتا ہے بلکہ معاشرے میں سچے کردار کا نمونہ بھی بنتا ہے. ایک تاجر جو صحیح وزن تولتا ہے، گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ در حقیقت ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے. ایک ملازم جو دیانتداری سے اپنا کام انجام دیتا ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے اور اپنے فرائض سے خیانت نہیں کرتا ہے، وہ معاشرے کی بنیاد کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے. ایمانداری سے عاری معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. بدعنوانی، جھوٹ، فریب اور دھوکہ بازی ایک ایسا زہر ہے جو فرد سے لے کر قوم تک کو تباہ کر دیتا ہے. آج ترقی یافتہ قوموں کے عروج کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمانداری کو زندگی کا اصول سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو انصاف کرنے والے، سچے اور دیانتدار ہو. ایمانداری کے اثرات صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر انسان سے اس کی دیانتداری اور نیت کے مطابق حساب لے گا. دوستو، ایمان کا جذبہ، ایمانداری ایک صالح، مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے. ہمیں چاہیے کہ نہ صرف ظاہری عبادات پر توجہ دیں بلکہ اپنے اندر ایمان کو مضبوط کریں اور ہر چھوٹے بڑے معاملے میں دیانتداری اختیار کریں. یہی وہ راستہ

معاشرتی زندگی میں وعدے کا کردار۔ ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے وعدے کی پاسداری ناگزیر ہے، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، ازواجی زندگی ہو یا دوستوں کے درمیان کوئی معاملہ۔ ہر جگہ عہد و پیما کی اہمیت ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک دوسرے پر اعتماد اعتبار بڑھتا ہے۔ تجارت اور معیشت کا پورا نظام معاہدوں اور وعدوں پر چلتا ہے۔ اگر تاجر اپنے وعدے سے مکر جائے تو پورا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، تیرے وعدوں پر میرا دل کہاں تک فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانا میری آس ٹوٹ جائے۔

خاندانی اور سماجی رشتے بھی اسی وقت مضبوط رہتے ہیں جب ایک دوسرے سے کیے گئے عہد نبھاتے ہیں۔ اس کے برعکس وعدہ خلافی ایک ایسی دیمک ہے جو معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جو شخص بار بار وعدہ خلافی کرتا ہے وہ اپنی عزت ساکھ کھو بیٹھتا ہے، کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ وعدہ خلافی سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں جنم لیتی ہیں اور رشتوں میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، معاشرے سے امن و سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔

ادب اور شاعری میں وعدے کا تصور، شاعری اور نثر میں وعدہ اور وعدہ خلافی، محبوب کے تناظر میں ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شعرا نے محبوب کے جھوٹے وعدے اور وعدہ فردا یعنی کل کا وعدہ پر بے شمار خوبصورت دل چھو لینے والے اشعار کہے ہیں، جیسے غالب کا مشہور شعر ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔

ادب میں جہاں ایک طرف محبوب کی وعدہ خلافی کا گلہ ملتا ہے، وہاں دوسری طرف صوفیانہ اور اخلاقی پس منظر میں زبان کی لاج رکھنے والے اور جان دے کر بھی وعدہ نبھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، تجھ کو دیکھا تیرے وعدے دیکھے، تجھ کو دیکھا تیرے وعدے دیکھے، اونچی دیوار کے لمبے سائے دیکھے۔

سامعین، گیت سریلے گاتے جا کے تحت آپ وعدہ عنوان پر فلمی نقمے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کا دن بین الاقوامی طور پر جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے متاثرین کے معنون ہے۔ جبری گمشدگی کی بنیادی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال 30 اگست کو دنیا بھر میں اقوام متحدہ کے تحت جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے متاثرین کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد ان افراد کو یاد کرنا ہے جنہیں ماورائے عدالت و قانون غائب کر دیا گیا اور ان کے خاندان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، جو برسوں سے انصاف اور اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں۔ جبری گمشدگی سے مراد کسی بھی شخص کو ریاستی اداروں، خفیہ ایجنسیوں یا حکومت پشپنائی رکھنے والے گروہوں کی جانب سے غیر قانونی طور پر گرفتار یا قید یا اغوا کرنا ہے، جس کے بعد اس کے مقام، حالت یا زندہ ہونے سے متعلق معلومات دینے سے مکمل انکار کر دیا جائے۔ یہ عمل فرد کو آئین اور قانون کے تحفظ سے محروم کر دیتا ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ غائب ہونے والے شخص تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے پورے خاندان کو ایک نہ ایک دن ختم یا غائب ہونے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ مسلسل ذہنی اذیت، اپنے پیاروں کی زندگی کے باوجود یا موت سے بے خبر رہنا اہل خانہ کے لیے مسلسل نفسیاتی صدمہ ہوتا ہے۔ معاشی مشکلات، اکثر لاپتہ افراد کے خاندان واحد کفیل ہوتے ہیں، جن کی گمشدگی کے بعد گھرانہ شدید مالی بدحالی اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ قانونی رکاوٹیں، کسی قانون کی حیثیت یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی میں جائیداد، بینک اکاؤنٹس اور وراثت کے معاملات برسوں تک معلق رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بین الاقوامی کنونشن برائے تحفظ کل افراد نے از جبری گمشدگی ICPPED کے تحت اس عمل کو بین الاقوامی جرم قرار دیا گیا ہے۔ قانون کی بالادستی کا تقاضا ہے کہ ہر گرفتار شخص کو مجازن عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے شفاف ٹرائل کا حق ملے۔ خفیہ اور غیر قانونی حراستی مراکز کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ جبری گمشدگی کے مرتکب عناصر کا بلا تفریق احتساب کیا جائے۔ یہ دن دنیا کے تمام باضمیر انسانوں اور ریاستی اداروں کو جھنجھوڑتا ہے،

علاقے و لاپتہ افراد کی فوری بازیابی یا ان کے اہل خانہ کو تحفظ اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنے آئینی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے بغیر دیر پا قائم نہیں رہ سکتا۔

محبت اور وعدہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ سچی محبت بغیر کسی عہد اور پکے ارادے کے ادھوری ہوتی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ان کے درمیان سب سے پہلا رشتہ بھروسے سے قائم ہوتا ہے، اور اس بھروسے کو کہتے ہیں کمٹمنٹ، اور مضبوط ہونے والی چیز وعدہ ہے۔ محبت صرف خوبصورت احساسات کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی وہ ذمہ داری ہے جو انسان اپنی مرضی اور خوشی سے قبول کرتا ہے، جو اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے۔

0: خیرتِ کلامِ پاک کے بعد سکندر آغائی صاحب نے نعتیہ کلام اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا۔
1: نظر کی جستجو دل کا سکون سرکار ہیں اپنے،
2: واہ،
1: نظر کی جستجو دل کا

0: مقامی شاعر ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب کے بعد تشریف لائے جناب قاضی فاروق عارفی صاحب.
1: پوچھو نا میرے آقا پہنچے کہاں کہاں پر, ایک گام ہے زمین پر ایک گام آسمان پر, ایک گام ہے زمین پر ایک گام آسمان پر, ذہن بشر ابھی تک پہنچا نہیں جہاں پر, ذہن بشر ابھی تک پہنچا نہیں جہاں پر, اللہ نے نبی کو پہنچا دیا وہاں پر.
2: سبحان اللہ.
1: اللہ نے نبی کو پہنچا دیا وہاں پر. سب خضر کارواں کی ہیں جستجو میں لیکن, سب خضر کارواں کی ہیں جستجو میں لیکن, امت کی ہیں نگاہیں سرکار دو جہاں پر. امت کی ہیں نگاہیں سرکار دو جہاں پر.
0: اس کے بعد مقامی شاعر ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اپنا نعتیہ کلام پیش کیا.

0: ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب کے بعد مہمان شاعر جناب مہتاب عالم نے نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔
1: فضائے درود محمدی کرتا ہے رشک دن بھی مدینے کی رات پر،
2: سبحان اللہ،
1: کرتا ہے رشک دن بھی مدینے کی رات پر۔ اور یہ شعر دیکھے کہ رحمت بھرا جمال دیا ہے درود نے، رحمت بھرا جمال دیا ہے درود نے، ایک نور بے مثال دیا ہے درود نے۔ رحمت بھرا جمال دیا ہے درود نے، ایک نور بے مثال دیا ہے درود نے، میری تڑپ کو اپنے وسیلے سے ڈھانپ کر، میری تڑپ کو اپنے وسیلے سے ڈھانپ کر، پھر اس کو کمال دیا ہے درود نے۔ عقیدت دل میں رکھتے ہیں، عقیدت ساتھ لائے ہیں، نبی کے چاہنے والے محبت ساتھ لائے ہیں۔
2: بہت
1: بہت شکریہ۔
0: جناب مہتاب عالم کے بعد مہمان شاعر جناب عظیم دیواسی صاحب نے نعتیہ کلام پیش کیا۔
3: چمن کے پھولوں میں ایسا کوئی

جناب افضل الہ آبادی صاحب کے بعد مہمان شاعر جناب وارث وارثی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

0: بہت نوازش،
1: بہت نوازش.
0: تو بے کسی ہے یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے.
1: بہت نوازش، بہت شکریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی میں دھاگے پھرو لیا کرتی تھی. اس مضمون کو اس طالب علم نے
2: ارشاد،
1: وہ جس کے

0: جناب ضیاء ٹونکی صاحب کے بعد جناب خورشید حیدر صاحب نے اپنا کلام پیش کیا۔
1: آرزو سب کو ہے مدینے کی،
2: آرزو سب کو ہے مدینے کی۔

0: بہت شکریہ
1: جناب خورشید حیدر صاحب کے بعد مہمان شاعر جناب منظر بھوپالی نے اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا۔

0: قبول نہیں. اور یہ شعر حضرات آخری
1: ارشاد.
0: ہوا ہو تیز تو بچھتے بھی ہیں چرا,

0: جناب منظر بھوپالی صاحب کے بعد سلام با حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا گیا. اس طرح عشق رسول سے معمور یہ خوبصورت اور ایمان افروز کل ہند نعتیہ مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچا.
1: دارالسلام میں منعقدہ تقریب آ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میلاد شریف کی ریڈیو رپورٹ جو مشاعرے کے اقتباسات پہ مبنی تھی ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. تحریر و پیشکش جناب ایم اے ہے کی تھی. سامعین آئیے سنتے ہیں ایک صوفیانہ کلام.

سامعین، ابھی آپ صوفیانہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے سنتے ہیں کل بزم نیرنگ میں پیش ہونے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ کل رات 9:30 پر بزم نیرنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش جناب ایم اے ہے کی ہے۔ بساط غزل پروگرام میں غزلیات پیش کریں گے، گیت سرلے گاتے جا کے تحت فلمی نغمے سنائے جائیں گے، اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پہ ہوگا جس کی تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔ سامعین، یہ تھا کل پیش کیے جانے والے پروگرامز کا خلاصہ۔ سامعین، بزم نیرنگ کے آخر میں آئیے سنتے ہیں پیام شب۔ تحریر و پیشکش جناب زیدی کی ہے۔

محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم دل لے کے دیکھو سے. یہ بہت خوبصورت گیت آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں آپ نے سنا. آگے بڑھتے ہیں اور اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت گیت کے ساتھ. یہ گیت نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیاری قوالی ہے. چلتے چلتے اسی قوالی کو آپ ضرور انجوائے کریں. یہ قوالی ہے آرزو فلم سے اور یہ فلم آئی تھی سنہرے دور میں, یعنی 1965 میں یہ فلم آئی تھی, جس کے لیکھک نردیشک اور اس کے نرماتا تھے رامانند ساگر صاحب. اس فلم میں مکھیہ کرداروں میں تھے راجندر کمار, سادھنا, فیروز خان, محمود, نازیمہ, ناظر حسین, اچلا سجدے وغیرہ. اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جےپوری صاحب نے اور بہت خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جیکشن صاحب نے. اسی فلم کی ایک بہت ہی خوبصورت قوالی ہے آشا بھوسلے جی اور مبارک بیگم کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے خاص طور سے.

بہترین نغمہ فلم لو ان ٹوکیو کا لتا منگیشکر کی آواز میں بول سجائے حسرت جے پوری نے اور میوزک دیا شنکر جے کشن نے. کارکرم چل رہا ہے نشی گندا سنگھو میں شریشی اور گنگنا رہے ہیں ہم کچھ بے حد پیارے گانے جو ہمیشہ ہم گنگنانا پسند کرتے ہیں. تو آئیے اس کارکرم کو یوں ہی جاری رکھیں اور گیتوں کا سلسلہ ہمیشہ یوں ہی بنائے رکھیں. بڑھتے ہیں اب اس اپنے اگلے گیت کی طرف. فلم گورا اور کالا کا اگلا نغمہ مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں, بول ہیں آنند بخشی کے اور میوزک ہے لکشمی کانت پیارے لال کا.

فلم دل تو پاگل ہے کا یہ نغمہ آپ نے سنا. فلم آیا گیا یہ نغمہ شاہ رخ خان اور ماتری دکشت پر. بول تھے آنند بخشی کے, سور تھا لتا منگیشور اور ادت نارائن کا, اور سنگیت سے سجایا اتم سنگھ نے. کارکرم چل رہا ہے رات سرمئی, سنگھو میں شریشی اور آپ بنے ہوئے ہیں اے آئی آر ایف ایم گولڈ 100.1 میگا ہرٹز پر. آئیے بڑھ چلیں اب اپنے اگلے گیت کی طرف. فلم کھلاڑی کا یہ نغمہ, آوازیں ہیں ابھیجیت اور الکا یاگنک کی, بول سجائے انور ساگر نے, اور میوزک ہے جتن للت کا.